Musiikkia, joka yllättää. I could stay awake just to hear.

Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.

Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Nyt tajuun sullon painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvata voi.

Kun sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuva.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat.

me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme.

kuvaa surua. Me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme

0: Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Pop. Eilen. Yesterday. Toissapäivänä.
4: Mitä parhainta myöhäiskesän päivää, hyvät ihmiset. Nimittäin huomennahan ovat kesäkuukausien päivät luetut, ja eikö se sitten siitä ala täällä meillä päin se joulun odotus hyvissä ajoin, että ehtiipi varmasti kerätä pukin konttiin ne kaikki mahdolliset turhuuden tavarat. No, ei vaineskaan, kyllä tätä kesää vielä piisaa aikas pitkälle etiäpäin. Tämä on Pop eilen toissapäivänä, toimittajana tässä Heikki Harma. Hyvää päivää. Ja tekniikasta vastaavana tuossa vieressä Topi Suuronen.
5: Hyvää päivää.
4: Ja tästähän tämä taas.

Tämän lähetyksen aloitti maailman paras instrumentaalikvartetti 60-luvun alkupuoliskolla The Shadows klassikoksi julistetulla kappaleella Shazam, jonka sävelsi amerikkalainen kitaran vonkauttelija, twängäilijä Dwayne Eddy jo vähän aikaisemmin. Ja ettei unohtuisi, niin tähän alkuun myös päivän Beatles, Tell Me Why. –

Se oli malli esimerkki Beatlesien kuumimman kultakauden keskiöstä Hard Day's Night -älppäriltä vuonna 1964, jolloin myös heidän samanniminen leffansa, elokuvansa, sai ensi-iltansa. Suomessa muuten nimellä Yeah, Yeah, tässä tulemme. Mä oon muistavinani, että itse katsoin tuon leffan Helsingin Bio-Bio-teatterissa heti kättelyssä 1/2 tusinaa kertaa. Jotkut kavereista jopa tuplasti enemmän parin ensimmäisen viikon aikana siis. Ja niin, olihan se melkoinen tapaus. Ja sitten vähän teksasilaista biittiä Sir Douglas Quintetiltä, joka restauroi The Coasters-yhtyeen 50-luvun hitin Searchin vuonna 1965 nimellä She's About a Mover.

He olivat Sir Douglas Quintet, Tex-Mex-tyylin eräänlaiset edelläkävijät, ja tuota riipivää Vox Continental-urkusoundia tuotti Hoagie Myers, ja laulusolistina revitteli kitaristi Doug Sam. Ja 60-lukua painellaan menemään edelleen, kun tästä juonnetusta jukeboksista tärähtää eetteriin itse hillintänsä kadottanut The Drugs.

No ehkä vähän puuduttavaa paapatusta piisasi tuossa Trogsien hitissä I Can't Control Myself vuodelta 66. Ja niinpä tässä on tullut soitettua hittejä peräkkäin vuosilta 63, 64, 65 ja 66, joten eiköhän tässä saman tien ehtisi piipahtamaan ennen katkoa vielä kukkaisvuoden 1967 äänimaisemissa. No mutta tässähän sitä on tarjolla. The Birds ja maukas versio Bob Dylanin kappaleesta My Back Pages, jonka kryptinen johtolause oli tuolloin Oh, but I was so much older than I'm younger than that now. Siis, hei, mä olin niin paljon vanhempi silloin, nyt siitä nuorempi.

0: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Hyvät kuuntelijat, tällä kanavalla jatkuu toimitettu ja juonnettu musiikkiohjelma Pop eilen toissana päivä, ei kun toisessana päivässä päissä, tonavassa päissä, kyllä minä laitan nyt levyn soimaan.

Se oli yhden lyhytikäisimmistä bändeistä, tai oikeammin duoista, englantilainen The Marbles ja heidän ainoa, mutta ansiokas hittinsä Only One Woman vuodelta 1968. Ja tuohan oli sitten myöskin kirkan hitti nimellä Viimeiseen mieheen. Ja kun nyt tuli pitkästä aikaa rakastettu ja ihan liian varhain mennyt Kirill Babitsin mainittua, niin laitetaan tästä kuunteluun näytös siitä, kuka on edelleen tämän maan ylivoimaisesti paras rocklaulaja kautta aikojen. Kun Halosen Kassu tuotti ja kirkaan toi mennä, niin versio haastoi ja hakkasi alkuperäisen Born to be Wild.

Hän oli Kirill Kirkabavitsin Hard Rockin lähteellä vuonna 1986. No, vähän tämän ohjelman sisältöjen aikajanan ulkopuolelta, mutta ihan itse päätin tuon soittaa, enkä anteeksi pyytele. Ja sitten vähän iisimpää fiilistelyä, kuten tiedämme, suuren arkkitehtimme Alvar Aallon nerous ja useat kohteet on hyväksytty tänä vuonna Unescon maailmanperintöluetteloon, ja se on erittäin upea juttu. Sen kunniaksi kuunnellaankin seuraavaksi Paul Simonin kirjoittama Yhdysvaltojen kuuluisammalle arkkitehdille Frank Lloyd Wrightille omistama laulu vuodelta 70, So Long, Frank Lloyd Wright. So long.

Se oli Paul Simonin kunnianosoitus arkkitehti Frank Lloyd Wrightille ja samalla jäähyväislaulu hänen duokaverilleen Art Garfunkelille tämän lähtiessä soolouralle vuonna 70. Osuva kappale sikälikin, että Garfunkel oli opiskellut arkkitehdiksi yliopistoaikanaan. Ja sitten jotakin aivan muuta, eikä tämä olekaan ihan sitä, mitä sen yleisesti luullaan olevan.

tuo Brian Hylandin kaihoisa laulu ei kertonutkaan niin kuin yleisesti on ajateltu jäähyväisistä kesärakkaudelle, miltä se helposti kuulostaakin, vaan päinvastoin teinipojan lupaus tyttöystävälleen, että heitä ei alkava kesäloma erota. Siitä takeeksi hän lähettää tiuhaan kesän mittaan tytölle valaehtoisia kirjeitä suudelmin sinetöityinä. Tulihan tämäkin jutska butska nyt selvitettyä ja ei kun rock'n'rollia tiskiin.

jatkuu pop-musiikkikatalogien katselmuspop eilen toissapäivänä ja tänään meillä on käsillä myös surun ja kaipauksen hetki, kun tällä viikolla saatiin tieto iki-ihanan country-laulaja-legendan Dolly Partonin kuolemasta. Hän oli älykäs ja lahjakas muusikko, supertähti, joka osasi käyttää kauneuttaan ja uhkeita muotojaan vain pintasilauksena, ikään kuin imagonsa ulkoisina puitteina, eikä koskaan esiintynyt tomppelina blondina. Tämä on yksi hänen monista lauluistaan, josta hänet tunnetaan ympäri maailmaa, naisen koskettava vetoomus kilpailijalleen Jolene, älä vie multa mun miestäni vain siksi, että voit.

Se oli yksi nyt edesmenneen Dolly Partonin hiteistä Jolene vuodelta 1973. Kuunnellaan vielä häntä muistellen ja hänen upean uransa kunniaksi se toinen hänen sävellyksensä ja sanoituksensa samalta vuodelta. Se, josta sittemmin huumeisiin menehtynyt Whitney Houston lauloi miljooniin sydämiin vuonna 1992. Hänen singleään myytiin yli 40 miljoonaa kappaletta ja se lienee edelleen kaikkien aikojen eniten myyty sinkku. Kappalehan on tietenkin henkeä salpaava rakkauden tunnustus I Will Always Love You. Nyt ollaan 4,5 minuuttia ihan hiljaa.

siinä yhdistyivät kahden nyt edesmenneen tähden talentit, Dolly Partonin lauluntekijän ja Whitney Houstonin häikäisevän laulajan runsaina annetut lahjat. Sitten hieman toisenlaista naislaulonnan estetiikkaa vuodelta 1968 yhtye on meluisa psykedelinen blues rock bandi Big Brother and the Holding Company, jonka laulusolistiksi oli runsas vuosi aikaisemmin otettu teksasilainen aloitteleva folk- ja blueslaulaja Janis Joplin. Ja loppu onkin sitten historiaa.

Hänhän oli vuonna 70 heroiinin yliannokseen menehtynyt superlahjakas Janis Joplin Big Brother-bändinsä albumilla Cheap Thrills. Se oli psykedelian kulta-aikaa se, mutta sen alkusäveliä ja soundeja oltiin kuultu ja makusteltu tuolloin jo hyvät parisen vuotta, jolloin julkaistiin muun muassa folklauleena aloittaneen kiltin oloisen skottinuorukaisen Donovanin pahaenteisen oloinen ja psykedeliseksi yltyvä single Season of the Witch, johon päätämme tällä kertaa tämän popkatalogien penkomisen. Leppoisaa päivän jatkoa. Eloisiin kuulemiin ja näkemiin.

ystävä. Jos olisi Jari Sarasvuo radiossa, niin pitäisin tällaisia oudon pitkiä taukoja erikoisissa kohdissa. Sen tarkoitus on viestittää kuuntelijalle, että ehkä tuossa hiljaisuudessa on jotain merkityksellistä. Pitääkö minun oivaltaa jotain? Syksyn tullen muutan elämäni, alan lenkkeilemään ja otan itseäni muutenkin niskasta kiinni. Ystävä. Mutta minä en ole Jari Sarasvuo ja joskus hiljaisuus on vain hiljaisuutta. Tämä on Jytä ja Iskelmä ja minä olen Arttu Seppänen.

Ja näin on aika ajankohtaisestikin saatu tämänkertainen Jytä ja Iskelmää lähetys käyntiin. Pahoittelen tuota alkuspiikkiä, tai no en mä mitään pahoittele. Mä en tiedä, mistä toi omituinen Jari Sarasvuo-imitaatio tuli. Enkä tiedä, muistako kukaan enää sitä Jari Sarasvuo-radio-ohjelmaa, joka ehkä tuli joskus, olisiko siitä 15 vuotta sitten Ylellä ehkä tai jotain. Vietin jotenkin huvittavia hetkiä joskus aikoinaan sen parissa. Ei pelkkää rakkautta Jari Sarasvuolle. Pieni piikki siellä täällä, ainakin meillä Savossa, niin se piristää päivää. Mutta tää on tosiaan Jytä ja Iskelmää ja olen Arttu Seppänen ja tämän ohjelman tunnusmusiikin laulaa Litku Klemetti. Mutta äsken meille lauloi siinä Viki Rosti totta kai ja kappale oli Jolene. Ja sehän oli totta kai Dolly Partonin alkuperäinen kappale samalta nimeltään vuodelta 1973. Tämä Viki Rostin versio oli tasan 50 vuoden takaa vuodelta 1976. Tosiaan aiemmin tällä viikolla saatiin suru-uutisia, että Dolly Parton on tosiaan menehtynyt syöpään yllättäen. Ainakin itselleni toi oli iso järkytys niin kuin monille muille ja huomaa kyllä, että miten paljon Dolly Partonia ihmiset rakasti. Some on täyttynyt ihmisten kunnianosoituksista. Legendaariset muusikot laidasta laitaan laittaneet hirveitä ylisanoja Dolly Partonille. Ja hän oli kyllä erittäin erityislaatuinen ihminen sekä aivan loistava lauluntekijä, josta tämä Jolene yksi aivan loistava esimerkki. Alun perin tämä nimi tuli fanilta. Hänen yleisössään oli joku ehkä noin 8-vuotias tyttö, hän arvioi. Ja sitten hän kysyi tältä tytöltä, joka halusi nimmarin Dolly Partonilta, että mikä sun nimi on? Ja hän vastasi, että Jolene. Siitä sitten tuli tämä nimi tähän kappaleeseen, että kaikenlaista. Dolly muistaakseni sanoi vielä näin, että tälle tytölle, että on todella kaunis nimi, että taidapa kirjoittaa siitä laulun. Näin tosiaan kävi ja ei ihan mikä tahansa biisi sitten tullut siitä. No joo, Dolly Partonista voisin kertoa aika paljonkin erilaisia tarinoita, mutta ehkä laitetaan tähän väliin musiikkia.

Anita Hirvonen on Vicky Rostin ohella Suomen Dolly Parton, ainakin jos kovereiden puolesta kysellään. Tämä oli aamu 7 ja tähän oli tietysti From 9 to 5 cover, jonka Anita Hirvonen teki ihan tuoreeltaan vuonna 1981 ton saman nimisen hittielokuvan jälkeen. Tosiaan mun oli vaikea uskoa, että Dolly Parton on kuollut, ja sitten mä mietin, että mistä se oikein johtuu, että joistakin ihmisistä luo sellaisen mielikuvan omiin aivoihin, että hän on niin kuin kuolematon. Näitä hahmoja on varmasti meillä kaikilla, joita ei tule varsinaisesti välttämättä aina ajatelleeksi, mutta on aina jostain syystä luonut oma mielessä sellaisen mielikuvan, että tämä henkilö on olemassa aina. Hän ei tule lähtemään koskaan tästä maailmasta, niin mulle Dolly Partonin kanssa kävi näin. Hän oli mun mielestä poikkeuksellinen pop-tähti siinä mielessä, että miten paljon hän teki sitä hyvää kaikilla niillä rahoilla, mitä hän sitten omista kappaleistaan sai. Ehdoton suosikkini on varmasti tämä Imagination Library, jossa hän tukee lasten lukemista. Elikkä tämä toimii 5 eri maassa ja siinä oli 3 miljoonaa lasta mukaan. Eli kuukaudessa tulee kouluikään saakka näille lapsille aina joku ilmainen kirja. Mun mielestä toi on entistä tärkeämpää vaan 2020-luvulla, kun lukutaito heikkenee jatkuvasti siellä sun täällä ja ihmiset on vaan puhelimilla tai muilla ruuduilla, niin tämä on kyllä äärimmäisen kannatettavaa ja siinä mielessä Dolly Parton oli oikeastaan edellä aikaansa. Toivon hänelle, missä hän nyt sitten leijaileekaan, erittäin hienoja toispuoleisia aikoja. Jatketaan countrymusiikin parissa.

No, mutta sehän oli tietenkin jytää ja iskelmää country-suosikki Jarno Sarjanen. Tiedän, että linjoilla on monia kuuntelijoita, jotka rakastavat Jarno Sarjasta, ja omistettakoon tämä äskeinen kappale heille. Tämä oli Pienen pojan haaveet vuodelta 1971. Jarno Sarjanen oli varmaan kotimaisen countryn edelläkävijä. Olen sanonut sen aiemminkin, sanon sen tänään, sanon sen myös huomenna ja ensi viikolla, jos sille päälle satun, että Jarno Sarjasta soitan. Tosiaan tämä oli Kari Kuuvan tekemä kappale, kuten aika monetkin Jarno Sarjasen uran keskeisistä kappaleista. Kari Kuuva, tuo moni lahjakkuus, keksi, että tältä suomalainen country voisi kuulostaa, ja siltä se toden totta on kuulostanut, ja Jarno Sarjanen on inspiroinut vielä tälläkin vuosituhannella uusia tekijöitä. Mies ei valitettavasti enää meidän keskuudessa ole, mutta hänen musiikkinsa elää jytä ja iskelmää radiossa sekä DJ-klubeilla. Vielä yhden kappaleen verran vähän country-koa-musiikkia. Mä haluan omistaa tämän yhdelle mun kaverille Ekille, joka aina tuhahtaa, kun hän kuulee, että mun kotona on takkahuone. Ja tämän kappaleen myötä mä toivon, että hän tekee tämän tuhahduksen taas.

0: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi/kilpailut.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat, me olemme lähijournalismi.
2: Kuuntelet kaikkien vanginvartijoiden ja miksipä ei torikauppiaiden suosikki iskelmäohjelmaa, jonka nimi on Jytää ja iskelmää. Ja studiossa on Arttu Seppänen, jonkinlainen ihmisentiteetti. Ja äsken me kuulimme kappaleen, jonka oli levyttänyt Kari Tapio, sen Eki teki vaan, oli tämä kappale, jonka omistin kaverilleni Ekille, sellaisella tarkennuksella, että Eki, et ole missään nimessä kaupungin kornein ihminen. Tämä oli tosiaan Billy Ray Cyrusin kappale Achy Breaky Heartista cover, alkuperäinen vuodelta 1992, ja tietysti vähän liittyen näihin Dolly Parton juttuihin, niin se innotti tietysti myös laittamaan tämän kappaleen. Miley Cyrus kirjoitti myös kummitädistään aika koskettavan päivityksen tonne someen, mutta nyt mä ehkä menen jo tästä Dolly Partonista pikkusen eteenpäin, mutta vähän countryhkossa musiikissa edelleen pysytään ja on tässä tajunnut hiljattain, että olisi pitänyt jo huomattavasti useammin laittaa kunnolla propseja tonne Lahden suuntaan.

Marko Haavisto ja Poutahaukat, puolitien mies. Tässä kävin levyhyllyä läpi tällä viikolla ja sitten bongasin tämän levyn sieltä ja tajusin, että tästä ei puhuta läheskään niin tarpeeksi kuin pitäisi. Tämä oli 2 vuoden takaiselta Onnentalo-levyltä eli vuodelta 2024. Aivan mainio levy, suosittelen kaikille. Ehkä jopa innostun soittamaan sitä myös tulevissa lähetyksissä, mutta se aina tuntuu väärältä, kun joku levy tuntuu menevän vähän ohi isommalta yleisöltä. Marko Haavisto ja Poutahaukat on jo tehnyt upean uran, yhdistelleet rautalankaa, kantria, iskelmää, aivan mielettömän hyvää musaa. Olleet muun muassa Aki Kaurismäen kuuluisassa elokuvakohtauksessa Mies vailla menneisyyttä, missä esitetään heidän kappaleensa Paha vaani. Mutta nyt kuunnellaan jotain aivan muuta, mutta on tässäkin nyt kyllä vähän tämmöinen western-tunnelma. Ehkä vähän nyt jäin jumiin tähän countryin ja westerniin, mutta mitäpä se haittaa? Pistetään rockaten.

syöksi pelkän, sai tahdon isältään. Lähti torpasta ja saapui kaupunkiin. Joka aamu ehti sorvin ääreen kello 7.

rautainen vie läpi harmaan kallion. Siinä katajaisen kansan malli on. Vaikka naapureiden elintaso mielen rauhan vei, alla pohjan.

No se oli tietenkin sitä itseään, eli Dannyn musiikkia, 7x7, Speden elokuvasta, totta kai. Hieman nyt innostuin, kun laitoin tuossa ton sitä ennen kuulun Martti Heinivahon Aro Suden soimaan, niin mennään sitten lännen elokuvateemalla pari kappaletta. Sehän oli tietysti Ennio Morricone ja vain muutaman dollarin tähden teemamusaa Martti Heinivahon Aro Susi nimellä levyttämä siis. No mutta, nyt olen kyllä sitä mieltä, että tällaiset pyssyhommat, country-systeemit, chapsit ja sen sellaiset saa riittää, vaikka täytyy myöntää, että olen haaveillut kyllä chapseista, paitsi sellaisesta hapsutakista, niin sitten myöskin niistä sellaisista nahkahässäköistä, jotka laitetaan farkkujen päälle. Vielä joku päivä näette minut tallustelevan kaupungilla chapsit päällä ja sitten tiedätte katsoa, että siellä menee Arttu, ja nyt silloin kyllä hyvä päivä, koska silloin chapsit päällä.

Kuuntelet kaikkien sammakoiden suosikki-iskelmäohjelmaa, jonka nimi on tänään, eilen, huomenna. Jytä ja iskelmää studiossa, Arttu Seppänen. Äsken kuulimme tosiaan Paula Koivuniemen kappaleen AIE. Se on aika erikoinen käännös. Tästä on itse asiassa aika monenlaisia versioita olemassa vuosien varrella. Sellainen outo Yamazuki-laulajien levy. Se on jonkinlainen tämmöinen belgialainen hässäkkä. Mullakin on se hyllyssä. Siinä on sillä levyllä alun perin tämän kuullut. Siinä on monia aika kovia stygejä ja sitten siinä on lapsikuoroa ja kaikkea tällaista. Hirveä määrä porukkaa laulamassa. Hyvin erilainen versio kuin tämä Paula Koivuniemen, joka on sitten enemmän tämmöinen aika disco. Mutta suosittelen, jos vaikka tulee joskus vastaan. Se levy on kyllä aika kallis, ei hirveästi kyllä kirppareilla pyöriä, on aika harvinainen, muistaakseni tosiaan vuodelta 71. Mutta joo, päästiin vähän tuosta countryn ikeestä nyt pois. Ei sillä, että sieltä täytyy päästä pois, mutta siellä on joskus mukava olla, mutta ei kannata jäädä liian pitkäksi aikaa. Se on vähän niin kuin menee supermarkettiin, niin ei siellä kauhean pitkään kannata olla, vaikka siihen tietysti pyrkii. Käytävät ovat pitkiä. Tuotteita on valtavasti. Muistatteko vielä, kun joskus 90-luvulla menit limpparihyllylle ja sitten siellä oli ehkä 3 erilaista juomaa ja nykyään siellä on 358 tai jopa 365. Joka päivä voi ostaa erilaisen limpparin. No joo, mutta limppareista en ole kyllä tullut tänään tänne radioon puhumaan, vaikka näköjään vähän olenkin. Mutta seuraavaksi haluaisin kiinnittää huomionne urheiluun. Nimittäin ei varmasti jäänyt keneltäkään huomaamatta, että aivan mahtava Alisa Vainio tuossa juoksi juuri EM-kultaa maratonissa. Erittäin hienoa ja aika vielä isolla marginaalilla, että sehän oli suorastaan rökäle voitto. Mä toivon, että nyt jostain ilmaantuisi iso joukko ihmisiä, jotka päättäisi, että nyt täytyy tehdä Alisalle tällainen kannatusbiisi, koska näitä on kyllä iskelmähistoria saatossa tehty. Nyt kuunnellaan yksi sieltä sanotaan erikoisimmasta päästä. Eli toisin sanoen jytää ja iskelmäperinteitä kunnioittain tässä viimeisellä kolmanneksella, niin pistetään outoja levyjä tulemaan.

Huijakkaa. Anteeksi, ei pitäisi nauraa ja hönkiä radiossa mikrofoniin, mutta nyt ei aina voi mitään. Mutta tämä oli tosiaan keihäheittäjä Kimmo Kinnuselle omistettu kappale vuodelta 1991. Ja tietysti urheilufanit tietää, itse en heihin lukeudu, mutta silti tiedän, että Kimmo Kinnunen voitti silloin kultaa Tokiossa. Ja sen jälkihöyryissä sitten Sylvi Tourunen on päättänyt levyttää kappaleen Kulta Kimmolle. Musta on mahtavaa, mulla on tässä paitsi lauluntekijän nimikirjoitus tässä kannessa, ja tässä lukee, että kuuntele sinäkin. No, kyllähän kuuntelin minäkin. Ja sen lisäksi tässä on vielä tämmöinen promolipare mukana tässä. Tämä on siis lähetetty aikanaan jollekin musiikkitoimittajalle. Mä nyt päätän, että nyt tällä hetkellä tämä musiikkitoimittaja on minä. Tässä lukee, että arvoisa musiikkitoimittaja. Lähetämme käyttöön lahjakappaleena EP-levyn Kulta Kimmolle, jossa on Sylvi Tourusen ja Osmo Ruuskan studio-orkesterin esittämänä 4 kappaletta. Sylvi Tourunen on äänekoskelainen laulaja, muusikko, pitkän linjan taiteilija, joka aloitti laulamisen pikkutyttönä. Laulun ohella hän on soittanut hanuria Hietaman pelimanneessa 20 vuotta sekä muissa kokoonpanoissa. Ja häneltä on ilmestynytkin noihin aikoihin tuore kasetti Sylvin sykkeessä. Tässä on myös Sylvin puhelinnumero, mutta sitä mä nyt en lue tässä ääneen. Mutta Sylvi Tourusen persoonallinen laulutyyli vie kuulijansa mukana Sylvin sykkeeseen. Se on hyvin sanottu. Ja tosiaan hänkin oli tuolta Äänekosken suunnalta, kuten myös sitten Kimmo Kinnunen tietysti. Oman kylän poikia, kuten kappaleessa laulettiin. Mutta olisipa hienoa, jos Alisa Vainiolle nyt tehtäisiin kanssa tämmöisiä vastaavia lauluja, ja sitten painettaisiin mielellään ne vinyylilevylle, ja sitten mä voisin niitä vaikka radiossa soitella. Otetaanpas yksi toinen urheilumuisto kotimaisen iskelmän historiasta.

Huijakkaa. Siinä meillä esiintyi Ringa ja Tuija ja lapset. Kappale oli Juokse pois. Siinä tosiaan kuulimme muun muassa Ringa Ropon, joka on tietysti, kuten monet muistaa, entinen pituus- ja korkeushyppäjä ja edelleenkin pituushypyssä Suomen ennätys hallussa. Korjatkaa toki, jos on väärässä, mutta näin mä kyllä muistelisin, että se on edelleenkin Ringa Ropolle merkittynä. Sellaista historian havinaa, urheiluteemaisia kappaleita. Näistä voisi joskus kyllä koostaa omankin lähetyksen. Nyt tyydytään näihin pariin, koska täytyy myöntää, että on nämä myös vähän, on olemassa englanniksi semmoinen sanonta for an acquired taste, niin jokin, tai niin kuin suomeksi sanotaan, ei makeaa mahan täydeltä. Se sopii nyt oikein hyvin tähän kohtaan, mutta tämä on myös jännittävä muisto 90-luvulta, ja ajattelin, että nyt kun on tavallaan kesän viimeinen lähetys, sille ei mahda mitään, että tämän lähetyksen jälkeen seuraava lähetys tulee syyskuussa, niin itse ainakin ajattelen, että sitten se kesä vähän niin kuin katkeaa. Ja niin siinä vasti käy.

Aika muiden ysäripläjäys saatiin tähän ohjelman loppupuolelle. Tämä oli Janos Valmunen, on kesä vuodelta 1991. Janos Valmunen ei myöskään valitettavasti ole enää keskuudessamme. Menehtyi moottoripyöräonnettomuudessa 90-luvun lopussa, mutta teki kyllä ikimuistoisia kappaleita sen aikaa, kun hän meidän keskuudessamme oli. Tosiaan nuo kaikki kappaleet, mitä äsken tässä kuultiin, viimeiset kolme, niin oli joko vuodelta 91 tai 90. Sellaista tunnelmaa oli ihan siinä vaiheessa, kun oltiin siirtymässä kohti lama-aikaa. No, ei muistella sitä nyt sen enempää.

Anki Lindqvist ja kappale oli Sunny. Aika huonokuntoiselta vinyylilevyltä, mutta se on sellaista joskus. En ole parempaakaan kappaletta onnistunut vielä löytämään tästä kyseisestä singlestä, joten tämä saa kelvata. Siinä tosiaan ehkä vielä tällaisia viimeisiä auringon säteitä tälle loppukesälle, mutta ei ole koskaan ollut parempaa paikkaa soittaa radiossa tätä seuraavaa kappaletta kuin nyt.

Kisu Jernström. Kesä meni jo. Sehän oli tietenkin Thomas Ledin ja suomeksi Sommarener Kort alkuperäinen kappale. On alkuperäinen aika paljon saanut radioaalloilla aikanaan, muistan kyllä sen ajan. Mutta tämä kisuversio ei ehkä ole soinut niin paljon, mutta sehän onkin hienoa jytää ja iskelmäohjelmassa, että täällä tällaistakin kappaleet soi. Toivottavasti sulla on ollut hyvä kesä. Mulla on ollut ihan hyvä kesä. Kiireinen, mutta hyvä. Uimassa olen käynyt hyvin paljon. Toivottavasti myös sinä. Tämä oli Jytä ja iskelmää tällä kertaa. Ensi kerralla, kun näemme tai kuulemme oikeastaan toisiamme, niin silloin on jo syksy. Mutta mitä parhainta päivää sinulle juuri tänään. Ja tämä seuraava kappale on Muskan Kirjoita postikorttiin. Ensi viikkoon. Ja syksy!

0: Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: ongelmia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
1: Well, well, well. Mikä se tässä? No tässähän on tietenkin tämmöinen viikoittainen musiikin erikoisohjelma kuin rockkornia askeltamassa nuottiviivastolla ensi askeleitaan. Tuo erikoisohjelma nimitys, se tulee muuten siitä, että erikoisohjelmat, kuten tämän rockkornia, se viittaa johonkin spesifisti käsiteltävään yksittäiseen alaan tai lajiin, ja tässä

Tässä tapauksessa se laji on musiikki. Valitut äänelevyt eivät soi tyyliin tähän väliin vähän musiikkia, vaan musiikkia sisältävillä äänelevyillä on päärooli. Ne on nimittäin valittu harkiten. Niin on tämän jakson ensimmäinenkin, mikä sattuu olemaan eräistä pikkuruisista syistä johtuen Rauli Padding Somerjoen laulama ja rokkisoi.

Siinä soi vuoden 1973 syksyn sävelkisoissa nämittelynyt ja rokki soi, jonka esitti elokuun toiseksi viimeisenä päivänä vuonna 1947 syntynyt Rauli Päding Someriöki, jonka elämän valitettavasti hiipui aivan liian nuorena, hieman alle nelikymppisenä tammikuussa 1987. Padding sijoittui muuten tällä rokkivedollaan tuon kyseisen sävelkisan kuudenneksi Jukka Kuopamäen ottaessa voiton kappaleella Kultaa tai kunniaa. Paddingin viimeiseksi esiintymiseksi jäi muuten keikka Seinäjoen Sorsan pesässä muutama päivä joulun jälkeen vuoden 1986 lopulla. No, The Beatles-yhtyeen konserttikiertueet, ne taas saivat lopun elokuun 29. päivän vuonna 1966 viimeiseksi livevedoksi. Pitkä tukka Beatleiltä jäi rockklassikko Long Tall Sally.

Siinä The Beatles livenä lavalla, tosin tämä Long Tall Sally-esitys ei ollut äänite heidän viimeisen konserttikiertueensa päätöstapahtumasta San Franciscosta, vaan jokin aiempi elävä esiintyminen. Ja tarkennuksena se, että The Beatles soittiin vielä kerran livenä lavalla, taikka katolla itse asiassa, Apple-levyyhtiön päämajan tuolla roofilla, eli katolla vuoden 1969 joulukuun lopussa, mutta kyse ei tuolloin ollut mistään kiertueesta, vaan bändin pikaisesta päähänpiston performanssista enemmältikin. No sitten seuraavaksi The Beatles-musiikkia suomeksi. Vuonna 1966 Kai Hyttinen julkaisi ensi singlensä ja käännös sävelmäksi valikoitui Lennon McCartney-kappale Curl, joka sai suomenkieliseksi nimekseen suoren käännösnimen Tyttö.

kaiketi. Tämä oli Kai Hyttinen Beatles-säveltäjän vienä ja kappaleella nimeltä Tyttö. Kyllä, Kai Hyttinen esiintyi ensi singlellään. Tuohonkin, kuten kaikkiin näitä Beatles-kappaleisiin, Michael Jackson hankki julkaisuoikeudet vuonna 1985, elikin 50 miljoonalla dollarilla. Michael Jackson oli saanut sijoitusneuvontaa Beatle Paul McCartneylta, joka kylläkin yllättyi ystävänsä Jacksonin sijoitushankinnasta, ja seurauksena oli heidän väliensä pikainen viileneminen ihan lopullisesti. Tässä kuitenkin Paul McCartney ja Michael Jackson duettopop-hittivedollaan Say Say Say lokakulta 83, jolloin kaksikon välit olivat vielä lämpimääkin lämpimämmät.

0: Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Rockkornia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
4: Jahas, sitä on sitten pari vuoden kuluttua jälleen kerran kisattu Los Angelesin kesäolympiakisat. Ja tiedossamme ovat tuolloin suomalaisten onnistumiset sekä pettymykset. Ja sekin on koettu, että ketkä esiintyivät kisojen päätöskonsertissa ja kuka esiintyjistä onnistui parhaiten. Mukana tuskin on enää vuoden 1984 Losin kisojen päättäjäisten tapaan Lionel Richie, joka tuolloin 80-luvun alussa elokuisessa myöhäisillassa riemastutti hitillään All Night Long. Niin, tai mistä sitä tietää? Lionelille saatetaan hyvinkin tarjota jokin nostalgia-trippirooli.

Lionel Rich ja kasarihitti All Night Long, All Night, josta sitten 70-luvun lopun ranskalaiseen instrumentaalin menestysteoksen sinkkulohkaisuun Oxygen Part 4, jonka tekijä on Lionissa 24. päivä elokuuta vuonna 1948 syntynyt Jean-Michel Jarre. Muuten. Ja täsmälleen samana päivänä, siis 24. päivä elokuuta vuonna 1948, Salo-nimisessä kaupungissa syntyi muuan Sauli Niinistö, josta ei tullut muusikkoa, mutta kyllä hänestäkin johonkin oli.

Tunnustettava se on, että kesä on jälleen elettyä aikaa ja koittaa päivät, jolloin ohi syyskuun halki repaleisen lokakuun se kaljakori kilisee, paitsi että kaljakorit ovat sitten vuoden 1987 vaihtuneet tölkeiksi, siis sen vuoden 1987, jolloin Miljoonasäteen marraskuusta tuli hitti ja läpi vuosikymmenten kestänyt kesto käsite noin niin kuin kappaleena. Jätän tässä Rockornia-lähetyksessä toistaiseksi marraskuun soittamatta, mutta sen sijaan valitsen Miljoonasäteiltä ohuelti syyskuun aiheisen kappaleen tämän vuosituhannen tuotannosta, kappaleen nimeltä Anna September, jonka bändi on omistanut Eeva-Liisa Mannerille. Tämä Eeva-Liisa Manner oli 20-luvun alussa syntynyt kirjailija ja kirjallisuuskriitikko, joka käytti salanimeä Anna September.

Ja tämähän oli Miljoonasäteen kappalevalikoimasta harvoin, jos silloinkaan missään radiossa soinut Anna Septembö, mutta nythän se sitten soi täällä Puolen Suomen radiossa ja ohjelmassa Rock Kornia. Miljoonasädettä muuten täydensi tuossa esityksessä muusikko Matti Kallio. Sen marraskuusinglen Miljoonasäde julkaisi syyskuun 10. päivä vuonna 1987, eli 9 päivää sen jälkeen, jolloin Peter Gabriel oli ensi esitynyt Suomessa Helsingin jäähallissa ja tuolloin siis heti sen kesän vaihduttua syksyksi. Kuultiinhan siinä konsertissa sekin siis tämä Sledgehammer.

0: musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyy, eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: 60 vuotta sitten, syyskuussa 66, sen 12. päivä, The Monkees-yhtye riemastutti nuorisoa ensimmäisellä vauhdikkaalla The Monkees TV-show-kohelluksellaan, ja sarjaahan esitettiin myös Suomessa, mikä oli oikein piristävä juttu. Tässä seuraavaksi The Monkees hieman haikeissa balladitunnelmissa kappaleessa I Wanna Be Free, jonka lyriikka sijoittuu syksyisiin tunnelmiin.

The Monkees ja I Wanna Be Free. Tämä The Monkees teki levytyspaluun 50-vuotis perustamishetkiensä merkeissä vuonna 2016, eikä lopputulos ollut mitenkään hassumpi, saatikaan nolo, päinvastoin. No nyt on sitten käynyt niin, että The Monkees jäsenistä Mickey Dolenz on julkaissut yli 80 vuoden iästään huolimatta uutta musiikkia, ja sitä en tiedä paljonko sitä on lisää luvassa, mutta tässä muutamia aikoja sitten ulostullut sinkku uutuus nimeltä Waiting for Day.

Se oli uunituore kappale Waiting for Day The Monkees-yhtyeen jäsenenä tunnetuksi tulleelta Mickey Dolenzilta. No tämä seuraavaksi soimaan lähtevä imatralaissyntyisen Johanna von Herzenin toiselta albumilta nappaamani näyteteos Et oo enää mun rakas ei ole aivan niin uunituore, sillä se on otettu uunista ulos jo viime marraskuussa ja ymmärrettävästi jo tietenkin hiukan jäähtynyt, mikä ei millään muotoa tarkoita sitä, ettei kappale olisi kuuntelemisen arvoinen. Johanna von Herzen ja Et oo enää mun rakas.

Johanna von Herzen ja et oo enää mun rakas, kuultiin tuossa. Ja tämän rockkornia-jakson päätteeksi esiintymisvuoro lankeaa brittiyhtyeelle nimeltä Man, joka teki 50 vuotta sitten Suomessa laajan 13 keikan kiertueen, mikä sisälsi esiintymiset useissa suomalaisissa kaupungeissa. Kiertue starttasi elokuun viimeisenä päivänä Turusta ja vuosi oli siis 1976. Tässä Man ja kappale nimeltä Grasshopper eli Heinäsirkka.

Joo, kun tämä elokuu päättyy, niin pääsenpä tuosta elohiirestä, mutta toivottavasti syyskuussa ei iske sitten syysrotta.

kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Sähköauto, miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi?
0: Jep, lataa Koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.

parran kyllä.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.

sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat.

Mökkilauantai sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinviha. Rengascenter, Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu.

Kaikki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.

Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentter, rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja kuulokompassi.

0: vedätäin.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengascenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiö Tukku ja Karjalan purkupojat.

Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiö Tukku ja Karjalan purkupojat.

Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.